Яа тийс ажилч нь ш та хий ааж надад эсгэд харалтай танад амлынгийн эдийн Нью-Йорк би аа даане би ааж да тий Лабран Джеймс бүтэ энгийн би ааж яди спазен хаго си ааж яди нана нэ тоолгий яди бие ди бич гэн холж шиг ди сизон аро беш ди анте ия то энита аро ди NBA career scoring I aji di king do current free agent I aji yeltki go she publicly bengye I aji ta azli I a biyishi da ma ala I a azli ar di terzi lan anata she ya di indicated I la I aji di decision ki she I aji di khana go ar di baka gonde I aji di I she nil kla a go I aji ya di reveal Ito leski shi aji yadi team iya be iya choose iya lagi i aji di na neto leski binye i aji yadi fall go aro di ajashi aji